yakni hak suami atas istrinya lebih besar daripada hak istri atas suaminya. Nah, kedudukan hak suami yang wajib dipenuhi istrinya itu jauh lebih besar daripada hak istri atas suaminya. Ini perlu disadari kedudukan hak azauj. Namun bukan berarti sang suami berbuat semena-mena. Kewajiban berbuat wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, berbuat baik kepada sang istri. Wajib bersikap adil. Dan seterusnya. Namun, posisi hak suami dibandingkan hak sang istri, maka hak suami itu lebih besar daripada hak istri. Liqaulihi sallallahu alaihi qauli ta'ala walirijal alaihinna darajah. Kenapa? Karena ar-rijal nam lebih tinggi derajatnya dibandingkan kaum an-nisa.

Bani rahimahullah dalam kitab yang sahihah dengan syarat sahih Muslim. Taib. Demikian posisi perbandingan antara hak sang suami dengan hak sang istri. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.